malaika na manani. Amejiweka wazi kweli Mungu yupo. Haina maana vinadamu kuogopa kifo. Kumbe shetani angevaaga chapele, atoe mapembe anyolewe senyerle. Kumbe shetani

maître de chawa abu alirudia. Meningali na kadute, mesha kule kwele taivumilia. Kumbe shetana ngevaaga chapele, atoe mapembe anyolewe senyerle.